0: bangibiza ngale ngapheshe bafuna usibanga asibangile
1: hey